0: Show lenda lapit olenja bit
1: kabisa
0: la songolio doi ogana tabagido yeke jilo songolio long shoe
1: yes
0: la bayana yo line mon lo songolio do sa ungana embalaka ni orata mobu tegana ro monona odo ngol boy satano
1: kabisa
0: yo ikitu na ndoro bolo mon satano wenki gwana ngora mati olenja mon mon nyana so jushi bada ondoro bu olo bon kagidi ari charas da yo leng ne grajo ongwan sa ungwan
1: mayenelo
2: hello hello maye
1: yes
0: Ibu oleng.
1: Aranga mwa.
3: Nama rama mama ne romorien.
1: Yes.
3: Aba la mari ba ngo songwa.
1: Ee.
3: Ngera ine ya shoma ira do sugu.
1: Aha.
3: Ella mari lo le mogolo la ene ya.
1: Ee.
3: Mari war ba sele mo se se ne ba ba mama ne ne mama ga shu.
1: Mhm.
3: Amari lo lo ri bo re di marba.
1: Yes.
3: Toy yo lo do shi bo kinde lo lo ngara ba ne rengi le shweni.
0: Ah, sure.
3: Mari giri kidoru la ina yari gwa memusi.
0: Ah, sure. Ere jenga moj atwa.
1: Kabisa.
0: Wate? Yoko naja?
1: Umezama ndani.
0: Hmm. Washa dunda, jenga atwa kabisa?
1: Yes.
0: Ere jengu atwa, eronde nebo yoko.
1: Hello?
4: Hello, alahe.
0: Oye.
4: Suma leg.
0: Sopa.
4: Aranga tani merehe.
1: Aranga mwa.
4: Ama lega na jale bar sai?
1: Ee.
4: Tongan tongan?
1: Ee.
4: Ama rela en ra la la ori ari ri anga ura ni je.
1: Ee.
4: Anga ni ai sai.
1: Aha.
4: Ama jale ba ba lega?
1: Ee.
4: Ni jale na ni mama saruni?
1: Ee.
4: Ama rela ra ru la la ri ari ri mama la?
1: Ee.
4: Tengi na ji mama jari.
1: Mhm.
4: Anda i ri ngi de heni.
0: Ah, so leng. Thank you, Asholing. Naji shaka nyara muji shaka ngwa kaini tu.
1: Yes.
0: Jita rake.
1: Keni ngu.
0: Keta jano shara.
1: Mm.
0: Oma narte ndolung.
1: Ah.
0: Ne wala ju narte ne meju narte ngai ndongu liang kaini.
1: Ah.
0: Mm. Ke janda kiro.
1: Aro rekan da kiro.
0: Mm.
1: Era santa kiro iru
0: na. Ne janda janda kiro. Ngeran da kiro. Gifuan da kiro. Ndongu da kiro. Jido de ndolung.
1: Ne ne erhanka ngai ni ai.
0: Yes.
1: Aro rake fulani.
0: Yes. Oro ne ndolung ne rake
1: fulani. Wana pendena.
0: Iti ambris na iwo. Eti ya mbiris na iwu?
1: Ah, shari na mbiris na iwu amu.
0: Yes.
1: Ewu ndo kisidai.
0: Hmm. Hmm. Ama onena nani angaini no?
1: Kabisa.
0: Niru yako by default, yani?
1: Ah.
0: Mere ya baati mbaya.
1: Ah.
0: Angayena rutikia kaja?
1: Eh, urira nda angaini iru.
0: Nira angari nda ikena.
1: Ah.
0: Ula ni angaini tajwa ngera nangari kena?
1: Kweli?
0: Hmm.
1: Ah.
0: Uyilo nalwa loe kaja?
1: O ngari kena.
0: Ya angaini nangari. Yani ndo iyare? Na iwu. Uru muru yako wabasha.
1: Wabasha. Mungu, ndo maajabu.
0: Yes.
1: Yes.
0: Aya.

era baye sa imme tolo ni ngoni taw jibo ni te kare baga ma sha Allah man don kro ki asiro no lopole ni ngoni tolo mona yede gada shingo wona mesa man kro ki lo mona ma yina fem dewna sa ina anjere era baye na ri hore su yam luto county na yan kare no ko pare ne nyon kro na rare iro na gadi na mburu yo bunga era manyo era mata na gama endeleo era shina kora su yam luto be una wala bara bara na gadi ni ngi te lo go story na bosiro bosimoro ere ne bosi o sokone tiem ni na kora lo longa Idiri unaida na gata ora isu la muto ngamara para kuri na mulgwa robo simo lute na kaunti enka ina robo niba mwana kao katokolo regole upinzari uli mwajo mera na gendwar katokolo na isi ligia na gelo wapenye mkope Kenya erona na sila balikole upinzani ili mwajo njero nge mstenye na biponu wa shukusia di olo show tialo emba na ita mwenye na geserekali e Kenya kwanza kaisho lo monte nguto nusasiri andama rona ke agrona ke sena on tomo rona ga jing en ke sena ke sia sai mona ke ko le tom kauli le county na ro uri na ke na county na ke rena ke sena na yuna ke ko le et na ke je namba so na yuna ke ngi le ko en ke ma ari na ke ke sho ro ke lon tomo no ga ayuna ke ni ta yuteri ko re en tomo rona sho en bunke yon tomo ke na county Rebecca eno le tonge ye nyo ke na ke namba so ay ngoro en ko yongo na bara ko na county na yan ka re no ro na ke na

0: nikibaikini.
1: Ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyindaira akapo.
0: Ege mtabaiki yetu njire nilino.
2: Ore laba nebana na mashuru kajabe katoburu kalara resi ya huku.
0: Tini inga malo mono usimu nejuruno.
3: Kwa kani jisamson wole gewam.
4: Kajino no Steven wole saringe.
3: Kaji timo ditoriken.
0: Amwe kilangiri kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asiragi pina bombo indina apisha na maya NFM. Tiyadu wole giligori sendro lulushire transmara.
6: Asiragi pina bombo indile maya NFM taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indina apisha na maya NFM taka undia narobu.
0: La sirak lang lolomon o jengkariano na dede.
7: Kajang karna dayanda seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tenabaikiasa.
8: Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM.
0: Iti atua enkigwana oramati.
9: Ere mayam.
0: Kidereta neke make mbana ibirta yokero losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel ole sendero.
10: Ole sendero. Ole sendero.
11: Kabisa na jari mbara kuna saye manya kuna lalimu na jari mbana oramati.
10: Kabisa.
11: Kaira neke make roin.
10: Yes.
11: Ramana rondo iwu.
10: Hmm.
11: Oramati lenyo.
10: Rondo iwu.
11: Rondo iwu.
10: Yes.
11: Mbuga nisha elegua kwa uwa ngola ra. Kilo nebo nuna kara nela mdo uwa nela mtu nyari.
10: Apo kabisa. Mebagi.
11: Bagi jika nyangkara na ji. Era ya maya nondo uwa.
10: Aha.
11: Pendo longke nyo nyo ebesi besi.
10: Yes.
11: Nyepo taare karash ya ukarash. Ya unda iki.
10: Ya ukila kila.
11: Ya unyo. Ngolo nabu. Piro kira isik. Kulega arindo mwani uni. Na yola ajo ya imana jaka ajo.
10: Yes.
11: Kilo nendo aldeka ya miki yolo. Kake. Kaya siye. Ya mga ira nige magi ajo. Kangari shina narepe.
10: Yes.
11: Sa inkine. Pia ngoro ndo iwo. Nene ndo mwono ni nabo. Nene ngoko.
10: Yes.
11: Wena ngoko. Na malimu yaba.
10: Kweli.
11: Yerongi siya ako. Yaka era nabari taya damo. Era doi. Yegu yurula era 82
10: years. 82
11: years. Lari ndo mwono siyete.
10: Wari.
11: Sawa sawa.
10: Kabisa.
11: Yerongi siya kwenbi yashara. Nene ngoko desi.
10: Yes.
11: Yerongi. Kake. Yerongi nisho rono ben. Yerongi nisho mga laka nyo rono ben.
10: Yes.
11: Mi nyebe rona. Mi nyerebona ja.
10: Rebele
11: lunga na. Nyago nyana. Me ara donyo omoni welati. Eti nya maisha nyope. Ngo ba nyope.
10: Yes.
11: Me jonye njogi simbi. Ne me jonye ngibiridi. Ne me omoni sinenye. Sawa sawa. Ya lunga lo yola ronne ja.
10: Yes.
11: Ora ke eto barba yelenye asiyogi.
10: Yes.
11: Nyago da ara na ora na ara bi barba yelenye. Mal nan riyo wana nyamala.
10: Ne
11: gelari ne gelari ne wurjelunga na bo ne gwara alto kanjoro no
10: open
11: ora sin ngere nyana na bulo me sumangera la ajana jamale mi jaba sumangera ora ngere nyana ne bo sin ngwa bi na la kwa ara stating ora di nyobo na pilot
10: eri ndege
11: yero ora rafael ndege yi obo
10: yes
11: ora lobo la rafael ndege yi ora sin kila kila lapa
10: yes
11: kila la
10: lapa
11: ele bi sumenye ndo na ji standing order o si tene ara tana bengi ba starting order na I said
10: yes
11: ajo o entari ki nabu sana je ne ba ngona bisaire nyo te simu ai
10: apo
11: na simu na je
10: yes
11: mbe nyero
10: ah
11: ara nyusi bengi de bengi starting order ne me yuri gala ajo mbangi ngona robiyen
10: automatic
11: ne pe ka me ne ne starting order simu nye madara kila musho laba
10: yes
11: ne bu ngeti kidam e simu ngoronye
10: kabisa
11: prrrp.
10: Meni nyolewo.
11: Ah ah.
10: Atere.
11: Nana salaku. Kaye mdo nya soja junoto.
10: Ana
11: ketu. Ana ketu. Mbisa yana dongori yo ben?
10: Nebo.
11: Ne jonje anda sirgaja. Isor ko.
10: Yes.
11: Aya. Na ore mucho laba. Nebo robi yani. Ne asim sene nya ajo.
10: Ne khomoito.
11: E shomoita nyo. Ando
10: robi yani.
11: Robi yani. Ore sene laga yo lenye. Nala kwa sene nye.
10: Yes.
11: Isi ni behere nkwa bina alakwa. Na wana wana la yule nyana. Kala kwa. Wana duni nye entite nye. Ni granddaughter.
10: Granddaughter?
11: Yes. Nkakuye nye.
10: Yes.
11: Niti yenko na South Africa. Penye nye nyo lwani lenye.
10: Watana.
11: Watana. Nyako nyako bina ronita. Neme ara lwana lenye nako.
10: Woti around.
11: Neme anga masi nyo lwani. Wana na mama. Wana na bolo ne.
10: Yes.
11: Ne? Emanyo nyo enkangenye pe nyamga dangangenye. megera ni rent kemanya compound enye
10: yes
11: wala nanga nyende zungu kui ne rol jele enye
10: yes
11: na koko ore beye ne boni ya yolo wa jetwa baada wala baiti no hudo mwezi ngapi
10: 9
11: na kero riga nyagile nang
10: ireje jwe nyi
11: mi bogra bakdo jwe mi bogra ba
10: kinning meningi
11: ne meningi wale na bolong
10: yes
11: ne do munya aranyo omusele nyumba 10 na melagwa me aranga na lagwa te thika teni te kiambu te thika
10: kiambu thika
11: dinoje ka rana ambara na rubia ne weji
10: yes
11: ne do munya omusele nyumba 10 or police ne buja na ngasha gilgate ndo ne wagil
10: akaji
11: ne jima ave nena etwapa
10: irapa
11: ne meni nyege twage Atomure di nyapa meogra beti la bai no udo ibor taba loik
10: yes
11: nedwa na nguye nyana neru mingu witi kitam na manira na atwara olde le nyedwa sinyol dia iro wagen edwa gen nya
10: ne bonu bogiro yana
11: ne bol di le nyana ka olde le nyabo dare
10: onku guye nyana
11: ne mpake nye onku guye nyana ne bonu bogina eti aji
10: teinde
11: tinne wala nkaji braben derit
10: Hene robur muara.
11: Ibu ngapa orkendi kendi? Era bangka jinjo.
10: Urmuate.
11: Amalawa itu udah kelelek.
10: Melelek.
11: Melelek. Nenek lagi rola ini mau nyajo?
10: Yes.
11: Kamu osi. Amor anjo lagi lenyana nao orang kau jinjo lenyana kira urupian. Kau hidup ada juga sejajo. Ya rolongan.
10: Ini rolongan. Indah
11: sama. Ya rendi resi aja. Ya anjo itu juga. Karena bisa jadi dua aja.
10: Mince.
11: Duwe nete baro lengu. Hakuna simu. Kaya kero biyani?
10: Irwa gini.
11: Epe gini bengi. Epe kakine simu. Kaya kiri asidari ya dolajo.
10: Kaya kira nyurumia unoro biyani.
11: Kaya kira nyurumia.
10: Kinuroko dinye.
11: Kinuroko. Kaya kira lungani le siyai. Nina abe pa hiyo olani wani amot ara dangoro masa yu ina siyai.
10: Yes.
11: Kura batoro masa. Era abal lungani lalinyabi ngwe kini.
10: Ndo yu. Yes.
11: Ndo yu. Ngoro nye. Omenye. Iti abal lungani abal lalinyabi ane nyo.
10: Ninyi
11: pera ngore
10: ilomari.
11: Lomari.
10: Yes.
11: Amo kaya mento yi. Nabula yu nae misho.
10: Yes.
11: Kaya diawa dunga nala.
10: Ninja mwikini.
11: Ninja pi mwikini.
10: Yes.
11: Ya naro biyena nchi yoni kore andasat.
10: Ya.
11: Kore andasat.
10: Yes.
11: Kaya nae meita na anyo isimu ya ajo.
10: Yungu eruwe na ajo anajo.
11: Eruwe na ajo anajo. Yes. Ama ala yungu ntena lishara. Kwa napa kiara. Kiyola ajo nga ene nare. Kwa nga rabo kendo yuwa. Amo kwa
10: rabo. Kwa kila mtu.
11: Kake ayano shol nga lanye.
10: Yes,
11: ninyo anap.
10: Ah,
11: mimi bunifu bage na ana.
10: Ah.
11: Mimi bunifu bage na abu zaidi.
10: Ah.
11: Kaya idolo nyumba la na hajenye tii. Orinyabu moruo. Nyumba budi angajenye.
10: Nelenenye.
11: Alai nungu ni amara taru masai. Kero na bage yula ajo kanga ushinda nare.
10: Peyengu kini.
11: Kero na nyumba bage asirena.
10: Yes.
11: Tena kero yariwe na narasat. Koko na rudi ngole. Rudi ngoko kuyia.
10: Nero la bage noudo.
11: Bage noudo.
10: Meyoloi. Erosho ine simu.
11: Wale sayi nagira unu ajepim. Loi kajwa. Ke kosumu isho waki.
10: Yes.
11: Kainyo. Ken bla bla bla.
10: Yes.
11: Walakani tuwa pa. Nibu loi kongu ondo na oma sana habo zare. Maja na lo.
9: Allahe langere.
11: Wee.
9: Soba oleng.
11: Soba abi.
9: Amene si.
10: Eo.
9: Soba oleng.
10: Iba.
9: Paramu ayoro gara ara waya badi. Aje na me tsiba era ana rangenya ra bai.
10: Kanyo.
11: Ah, tsi ngi kwa na taba la longu mok.
9: O mano de bujangar.
11: Karibu.
9: Iya de nano. Paro ngani fa nei be ngi ni anga janda sat. Na odungoret.
11: Odungoret.
9: Odungoret.
11: Ya
9: gure ne go na ingera go go bo gna iye ne go seri. Agi pa mai be ngi no odungoret.
11: Yes.
9: Ajaran orang kita degar ini ni apa lagi?
11: Oh,
9: degar raga ini nak jual?
11: Eh,
9: ini juga guna rodong orang ini juga guna rondo juga.
11: Oh,
12: Yes.
13: Tiatua mayana, mila maria, mugi shugunya apuduko ya hatari shatane miadomu.
14: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
15: Ewangan Olo Show.
16: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino dara nisuj kuloregie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, inininingo Mayan FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Eyerare Semayan FM.
1: Karibu lengo la nyuma la ile Mayan FM. Iba yare ngi lunch, we lunch ngirara na urikiseri. Na ore ro ni dukpa ri bai yidisho. Enga sa glalo kiseri, mera safi, iri bai kala ngi ndoji, iri mposha ngi ndoji sidai, kiregela, kindiba. Niki biangare, ore kindiba ni gel ni ndoshul, ni biangare ni jo mera sa muka kidogo. Ore diba rumukara, ni boni ngi ngi ngima, ni dumala do na do pai kliki rumuka, ni kisuj. Niki biangare ni jo mirurua, ni yara tosain. Are 2 hours ni njomi rurua ori divai rurua ki divai rurua ioro vizuri niki dumu ni kiajikoni niki dumu kitungu niki dumu du niki dumu mori safi niki pika iglata niki ncho meri yarau bane ku golden brown ara ra golden brown niki biri nyanya langi wale chine oji niki ncho meri yarasi nyampaka ni oku ori diva awo ni boyalo kiseri niki je yara egrede ke sire yara na lo kando igdumu cabbage igdumudu niki suji vizuri niki steam sini nyeri ne woji e wosi ni na cabbage niki pik kando kero avocado tine woji kiru musi avocado lan niki suji niki pik kando na dumu sanini na warwareki na bike misa na suji luana ngai na ndei pokeni karibuni lunch.

0: Kardasini or barnot.
1: Rejo rejo anavinye nikito ni mwone ene rejo ila kaputa.
0: Yes.
1: Rejo kitu wana akide pabaina siyai.
0: Uhum.
1: Kegire enaigeni kege duwa lunga na mkonyek.
0: Uhum.
1: Yanana jia urun kardasini.
0: Uhum.
1: Kagore lunga na kapalo igeri kitu wana idibagi pabaina biyashara.
0: Kitu wana yu biyashara ilisha.
1: Yu ilisha.

0: ya gitu.
1: Eh, acha tupande. Ndokupenda pia.
2: Kiwo yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyuo ba kitara. Kanyuo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyuo hapa. Cha ya bona.
3: Bona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Last ni constant.
5: Okay, ke poni nani?
0: Hai ba gino relidia.
6: Ndende
4: tangi bagno. Nena serikali ellelero. Chief Menauru.
2: Menauru.
4: Olle kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam. Ellelero.
7: Mayan FM.
8: Inkorokyo lomon te Mayan FM.

0: diangai. Tena jaduma larabala na ngare tekitishi ai mpaka natabawa tanaka ngoraki ko ni mali mpaka matabawa nati na ltungana le na ko naingua oyolo najo merabali kyangai ama ko ltungana la morito social media kala tejota nabo ama mwangore tabo le ndutu 2017 ane manager
1: yesaba
0: naito ya 2022 neto na ngorito kiboito 2027
1: ho
0: kala tena tana urafiki tane amata ko le na bote ne nyora ngoro leka Ama kanyuna ina karango lolo le kangoyo. Na lolo ar. Te kijogi, kinyogi nchoge, kebele kenye uwanya tomoyo. Ama bitwa karango lolo le kangoyo, na nita ashe ngoro, amele kwanza ribunge na magelo. Ule beta ashe ngole le aldari, nitu angasa ngoro. Ule sita ata, itu angasa jingi angajenye metakatubugu. Kaka mana, nitu angata angasa jingi angajio le kangoyo. Anyudi bayi kilikuwa nena swali, na ngorita bole ndutu 2017, na ngoro 2022, neto na ngorito tata. Kanyudi bayi kilikuwa na swali, pia metuali urafiki ango le ndutu. Nabo, ama nina iti nitu alako le ndutu. Neto njore lo le ndutu lai shuruku wa late peka angu, neto kinjo yele atabo. Nikijo kito shende shorete njata le ripi kengira kang, pasu jiyele to kinjo
1: nukulikia. Masa ini jago.
0: Ama yorota adudu wendo kiti na.
1: Heli, mba na adi. Yes.
0: Nekwene tendoroka yina jo, mala. Wene malipo nata. Nori kiti lo lati ipa amuro.
1: Wow.
0: Hiyo ntuo malipo yangu, yani ultim. Ame ato lo nyorabe yuko imerosiro nye kwereta. Neme ato lo nyorabe iti ya kiki enketengi. Neu kwere lata na ata, nori kiti pa angoro ultim lati. Aigero, ama igero. Nade na mata nyorkasi, nedole layo lati ite siyadio lati ite atoko ya ajo, ara tite ninche, ashokara botor te ninche, kakaete nketa shoro ya nangoro le.
1: Basi, ama abe mpangwa lele ye, eba ngakarpa yani, kiare te lolor ba. Kanyana ndo nyesho lentutu wo leng
2: yes
1: megonko nampango amuko modona na imar jongo rezo lentutu kagora na kapango no rono nempango adwan ke jepokira etonga spi engashinga shine ndo gya naselik ni ewo ni ewo bra
0: yes
1: entekin
2: ndo da jo sapo kenara
0: yes
1: sapo kenara
0: yes
1: kanyana ni ngo na tidinga la arabal
0: one ndo kana yoko na ma tidinga la arabal ni ntuki na baki
1: yes
0: na kanga se kilikuwa ni yele arabu ama oshiki ke ndwala rikoni enyogi yew
1: kiasin
0: Yeah,
1: kia silo.
0: Eki nyadi wala liko niyolong. Eki nyangwa shokete netu mwole. Eki nyamali tenayake kwon. Kanyo kinya.
1: Kia sin e rasi
0: yo. Kia sin kinya. Eje na ndoka natara pinano la tabo. Telayu ni lole rumas. Urumole yadita api. Karajito nano, kajelye maendeleo alangor galata. Kajelye maendeleo alangor bororo. Wene ndoka natara pima tusuja la yu lole ntutu. Kera ba na adejo 2022, tena imu, na ivasa ndai. Ba mami atasa, me yoko onyengoki, tiniki juto kina shengu besiru. Amireja ba na imu nasma endeleo, na rasa, na inabaji juto kaso.
1: Kanya raso onyoni kwa lua.
0: Itutukuru olosho, nitu degeli yo.
1: Amade muroni, raso onyoni kwa lua.
0: Itutukuru olosho, nitu degeli yo.
1: Amade muroni.
0: Kidili ile yera ligia kaltara jani. Nekwere mtoke na ina imake, na mtoke ringa gedua mbala. Kya mwenyake likore. Kya mwenyake. Ama kiti ntoki tingsida in na yangangapa yok akele ngolebe kitu merikoro le ntutu
1: nebao
0: ya kashata kata adina kiwonjo ndege hii nito kashati ama naira najo kasojo le ntutu amude neko li adina kiwonjo ndege hii nigeri la yolo rume le lian nigeri lo ala iser nigeri lo rume kesen nigeri lo rume nyoti abori yole shumata mbe disababu nana suji
1: nena desi ya nara bawa
0: Ewa bere liangata na ewe dileka gavana ingishu. Wana kabe abe gisuswa. Nishuka eme anaikosha. Kore mwelebe anga mala yolo leru maso rinka. Nena tanakata nere mwelebe alo juya na radio niti. Na kikirito yotunga na jenito alma shari yoyo nite nasia yereli. Ama ena reli na ngangayyo kore mwelebe anga mori nka nilo duwa dunga duwa ingishu.
1: Nena.
0: Imi antoki mwele na suji. Wana bendo kina kira na ngeyoke mkwanyeke ngurulori kalolo ntutu 2022. Na kira ajoki yoke. Ei mwenyeta mwenjiri shini liki yolo sarge. Amyela kebe ei mwbe ibongo ruto na ya mao. Ama mwiyolo ye, kita ino tatata ito ala mao teneme ta ino.
1: Iko ready.
0: Ama ana inyana ilo kiyo yako orar maasai na aralugwa. Nena jeta shio sarge tangara yoli ututu mwiri bubori. Ure na mwile kera olo gurto na atasharendip. Neha maita ya kintoto linki yoko mwato. Odogoya. Isho maasai sepate nje. Nisho serkali ya nanyepi mito kini bubwa sarge. Ngila diye la raba ni mwiri ya mao. Ana
1: ne Tugweli.
0: Ama ena. Ene nongi na ena shetio leo tutu najo. Palariko niele. Kiki maibanga maendeleo. Nelo losho doka.
1: Wow.
0: Wene soko ninyo ngituwa. Kutoshi na amiri shuri. Maide maigana ki. Kedi wasongile soita atana kira endelea nemiri.
1: Kedi.
0: Atake depa. Kedi ntulele ta nemiri. Maide maroli. Ugulikumo.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwe yeni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa bage tara. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyoa sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ledua ya kuliendelite. Amo.
4: Dust ni konsta.
6: Okay, okay, poni nani.
0: Kai bagi no relidia.
1: Ndi bagi no.
5: Nena serikali ellelero. Chief Menauru.
4: Menauru.
5: Olle kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiva. Ellelero.
7: Mayan FM.
0: Ese bakasuko chetona ga Mayan FM asato monobo. Arusi de na ga tomon.
2: Ehe.
0: Lola ngajo ni sai nage emutika sokolo ni sai nagrana enkaule lagare lega naga manyumbani pole pole. Lola ga lara mata nono mama. Ekwereta ore sai bulon kaule lolo nyara ngai ke bisi eltu
2: mama. Kumok shuguli.
0: Ke bisi de ni gwe sana ni mosho no mama. Na mes no sho ga sai. Ne shi nyar bagana mo.
2: Yes.
0: Ke gol na roi.
2: Na mo ni di nyina
0: sai. Lara mata sho esere naga ba kumu goling. Ne ngi da yolo masa jo el tuna super el nino.
2: Yes.
0: Sabo na ling el nino magra lotu. Ki ya gado na ya una wangalifu omba kumok.
2: Niki njipanga pole pole.
0: Niki njipanga sio do mako. Kote
2: mhm
0: amdo ngaje jito na elino na ba 97
2: mhm
0: me agunoshi na bono kote te entoki serious
2: super elino
0: entoki serious na gabu serious
2: yes
0: basi wori yanija kiara na olochura gringide sheni
2: mhm
0: oldo wana rjinga na ke esipilo leng e mtandao ne magaza ko yokonyote e maga geto lubabo kuno loshole ma
2: ehe
0: omedori lero ne ngili wani akajo kama adia la tungani ore bibo weni ngire jito kama adia ke yiji
2: nyadia raso olochura
0: edira lore kota ne li lore ta
2: Nene jona jolo juragi ireje shobo ogimarinda ni omintira onyo kage dweru even dweru moldongani
0: ireja meti no oldongani jibo
2: yes
0: negi ne ngamusi mwisi edo ni araswali bwagana bane ni arola ni nguni e mun mosori na bishana or mosori yare unina udo na bana